Uma gaiet se duet vi te meget godt kan danse i disse gæld, så den næste mig her var meget stort. Hej, og en disse her, at jeg med meget godt nu at skrive en askobi som spanok så. Uma gaiet se bare, at jeg måske at skrive til snakken i jeg det bare så godt kan jeg skrive til jeg som spil kusja, at godt spatte godt en happy opsk. Så det skal du sige her, bare jeg skal ikke gøre meget godt snakken, jeg har ikke måske at det med godt det skal. Og det mager sig jo at en swapen og der er det jo det er snish, den er også en jeg som det er nyt, snit er plus nish, det er spatte godt en happy opsk. Og det er jo i Chasibi, Wimengi, East Main, og en jeg siger, at det er med mig, at jeg ikke skal, og jeg skal blive som man også, og jeg må ikke sige, at jeg ikke skal, at det er jo mors, og jeg skal med mig, at jeg ikke skal, at jeg ikke skal, at jeg ikke skal, at jeg ikke skal, at jeg ikke skal, Ispen tjera nav sabo ego tajt bata gwen en hebi obsk. Se dup skat o saai ha e yuk skot segon spaydi ta gwen. Gieske di snagon ngi baje chi hai a chmoch gyao jad u daak sit ge ha che wii nim si u daak sit gi ba. Ni taas ni shu shab ego tajt bata gwen en hebi obsk. Dei da che wimo tashi man wan o gi ba wii en chi saai ha. Get day nuksu bi som check jet day memena kuchka kshkaun ji snakchia humak diskopta ji shigaje ge anchi ji snagun ji hachmoshke chewi nem shi shigaj e koi ismchni shte no nelj batun hana biopskin we with that jet shidaj ga ji diktak ga shit down we we ji diktak Humidex, nishta no nisos sides ba with chipio. Umaguja dubskazga, get the menaguchino exkaun, geskaji snagun jiji, chimuchiki ba, ujadu daksitski, maxiwi, nimshu daksiji ba nishtas nishu shab, a good size batagun and hebiovsk. Ude the chewi echa was on beach, jebugmo, Mr. Snitch, magu, and cheese get the menaguchino exkaun. Kai asku ge bi som spano so ge uti skop ta ji shiga ji ge shnago ne me no ta ji ge ma ge winem shi shiga ji ge ba kai u ge ji se baz ma che ska uti shnago ne ji ma ma ge de ba shu ge na ku chi spun ni shta no ne shta ji ba ta gwen ne bi of sku ge de ska ge de me no ge no ak ska un ge ji shnago ne ji ha chi mu chi ge ji do da ku se ji ge ji winem si u da ku se ni ta chi ni shu sha bu ji ba ta gwen ne bi of sku Och det är så waska hagen shit nemska så en jiska de men och nu att ska hon ha ska bli som span också och ges tisna gå nu till att det ska ge att att chmoch ge mag den nem shit ska ge att ni ste no ni så ett bara den en happy ops kan vi ett shit down we wedge get att shit down which ad tax ge ni ste no ni ens about to be on her humidex Det kan jag ju typ ska ju att det med men något nu ge jag ska hon ge jag dig snaga en jiji hej att ju måste jag det då också det ger ju in dem så då också det ger bara ni tas ju big och så jag vet inte bara det går en här bi av skulle det ju vall sanitär vall door emis i tajega aj ugenjis aj jag det mjuchi shiga Kuna na jege o jeji shiga jet me men go chika ska wan ge mag jeji shna go ne ge jeji ha chmuch ge je win nim shi shiga ge ji skop ta ji shiga ja ismuch ni shta no be go ch pat go nen hebi ofsk je dub ska ge ke me men go chno ak ska wan ge ji shna go jeji hai a chmuch ge o ha je du ta ak se ge je nim shi u da ak se ni